0: lasagne. Allô? Allô?
1: Mande avec qui me macaro carotte.
0: Eh, eh, azafade amo li kokinini ki nahuma na paketi ya mnyashi uraufa ivali kuchitea. Ila saini sani patrulli juni juni. Ka apuli u aroti ivali kuchisi fati ule tu tenani ki.
2: Nareo sambitumpuni. Kauna tena